0: お着してください。
1: いただくわとわとわ。ほらほら手まで用意しなってよ。
0: みんな濡れてしまうじゃないですか。
1: すまねえ。